Đó, tu bà lo, không tự bà lì ngọ. Anh ká đà rò, y gà đi ô, nâng đã tạt ngọ. Mà đã tu sô mà đô, klo ạ bôn sôk, nhà làng bàn đò. Cá tiêu, kô ạ lùm bì, nâng bà giang tì nghe. Đó, tò, bà đọc kà lập bì, sang ngô là rin đò. Tang ti nuan đã ngất tu ta cực non phu ni ta đã ta đai phân tập pa la si ikan jo aro ngay kutumai na parai amai na ngatana blakang atatai.